0: إلى الله حسبنا.
1: بسم الله يقول هو الله.
2: الله أكبر.
0: الله أكبر.
3: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار الحسن.
1: آمين.
3: رغم واجاكو صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
3: اجاكو صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
3: كاكو اللهم صلي.
1: اللهم صلي.
3: صلاة.
1: صلاة.
3: محسنة.
1: محسنة.
3: على سيد المحسنين.
0: على سيد المحسنين.
3: آمين.
0: آمين.
3: مكي بابا ان يرون tun benjo ko baba wala rukun mima
1: ah allah hayata
3: amma sa jami ogun
1: amen
0: amen
3: oki baba wa imam
1: ah
3: oki baba muqaddam allah oni da yin la
1: amen
3: oki baba o seku ojo te lo Moki baba muqaddam sadalla sa'ibul lugga Moki baba awal fawa now kalimatullah
4: ya ulia
3: me o ba jo kokko je itoda ite inje ida olohun ni jo baje
0: amen
3: Moki baba atun belegbe won Afawa adua mi gba. Mo tara be ki afawa Ahmadu. Mo ki gbogbo awon afa. Ire ni kan sanu mi ko mo so ko yin fun mi. Baba Ami. Now. Baba Allahumma yi. Baba Mezuna. To, Baba Zaibul Loga. Baba Amusa Kaku. Baba wa sautu baraam eh baba mukadbo baba sha abdurrafi ati loya wa neemal mola ati baba mukaddam soli uni dada ati nida mo kin wa afa e se rire eni wa ba kin wa afa o se rire asau soli ala aranu wa si dibe Alufa wa soliu Ala aronu Beda ba fe beda ba ko Oluwa ti se ina o Eni ba gba falufa wa yo sori re Be yen ba gba falufa wa yo sori re
5: Asau soliwa ale ama Azehu saliwo ale alo beda ba fe beda ba ko o ti se ira eni ba gba balu ba yo so ire eni ba gba balu ba yo so ire
3: baba azehu saliwo Eke nse loni Olorun ni joja se ma.
0: Amen.
3: Ko me lo be. Afana Muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam.
3: Baba wa ranu eni ma pada.
0: Amen.
3: Ashekhu salihu ale aranu. Ashekhu